0: stop. Seeker me. Lagane ka. Bar bar. Abhyas karo. Abhi. Fast divar por sharat karo. Abhi dhila dhala por sharat. सफलता नहीं दिला सके।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।